0: Crown. Saskatchewan's Indigenous Radio, MBC.
1: The Saturday Night House Party on MBC, brought to you exclusively by Kicks and Fits in Saskatoon, Crooks and Castles, Hustle Gang, and Toontown 306 Gear, sneakers, unique fitted and snapback hats, and more. Online at kicksandfits.com.
2: Toi mucha kista, sagittava, umat nipihi. Yui mucha kista, tseko soma, ni somta tumtanyal nomtanawaski homa. Itta magoma ya mucha kistawin. 250th celebration. Nena tohki kohti tagi mucha kistanoi. Pimas kawisi tsegat setno okkota. Aatsi muin hamista hekota hiohtsa pätäki. Iegu sompi jago mihtawin. Sagittava, tinu isekota hiohtsa ajat tsegat setno ok. Vihtsiitittu kafuomin te piika kiivu jagat setno ok. Jahti ikota hiki ajat. Vihtsiit minne kiik saattam ogat setno ok. Kahki lavuuttamaa moi patsik ta mucha kistatsik. Nena tohki kai. Vii tuottamak taas kulta kahku itskatta hottu ok. Apihtaa ikos saane ni hillowi aatsi muinat. Tää häätutsu käätti jo hikospi. Ni hillowi kiikoi, ni hillowi koska viivina, hissihtsi kiivina. Tänä nukona mi nikospi. Minä takakin tohtsu käännö, tänä nekä mun anoo. Kimi chuinna ho tehtsu kiivitno, ja kun ihmi nikota, tänä ni viimasta ok. Vaht mennä osu, että mä mitsun anoi. Saakettava kuoma. I'll Ella Cross. Mi muutsu kihtanoi. Opinnaa epiisi, mistu. Isku aina nioge mehti. July the 3rd to the 8th, 2026. Antiminen kiavataatse muin kamiskiin. ILX250.ca.
1: The Saturday Night House Party on MBC, brought to you exclusively by Kicks and Fits in Saskatoon, Crooks and Castles, Hustle Gang, and Toontown 306 Gear, sneakers, unique fitted and snapback hats, and more. Online at kicksandfits.com.

0: NBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Umagida na gani hidawya mistahaya kikiskidi tamuinno. Mina tan sigagi pi ispadik sigagi pi smatsiya tan takagi wigi tan takagi motihuak. Kipihtina no kita atchimuinna yagwana maka hachimustatua oral tradition tamagman haya ka atchimuinni komi yashuipa da komi yashui atchimustatua ka yash atchimuinna. So kikihtia yagwana kaya kimo somen na ko chapan na yego idon ma kibi mutta ga pi ma ga omina muni a wista man gi ko anta gi skidi ta ma gi ko mista gi ko yego ana masna ha mana ga miska ko ma a po askin ta wa pini gi wa huati hit ma te eta maska me ka wi aki na mista ta sku sta gi pi so yego so mi ko hotta chi gi sta pena ni ko mutta hi i ma ta hi chi ni hi dok e asiska me ko chi 11,000 years ago iti dikta ko yego sapo kichim ta tum tanoski i ti dikta ko ni huchani ki ko asaka miska ko ego ta ma ko mu mutta ya ka ka wi ach musta ko Dr. Willie Ermine o ma ya you know in amista ni hi dok ya asiska me ko chi ka ya asiko te gi ya wa ya ko ni hane ki ta wa pi ni ga ti ya ki ti ya ni ko he ko sta ni ma ga ki ti dikta ko nan to 11,000 years old o hotta ki ko asa huskansa Sini saga ba chichiran sa hitu ki ba nama ga kuttawa na hapu hitu ki mina. So ya gu machi buin so ma ya mulum tona no chichi a few years ago ma ga achi mua ga ya Willie Ermine stamu ma ga ki ma ta hechik ni hidawak chigi ki stapina ni chigi mina wa saga tam kut pako misko mi go te hegi kapat nan to go te hegi michi sa ha kademi dawas ki go ha ya tahan mi go hanne matas ko chay ta ko chik taman ma ki go hanne mi muski pa ka ni ki go ya ni go mi go chuma ki apis pa ko is pa me go ta a hi to ta ha ka hi to ti wa ka ya ta ya mi chigi wa ka po awas sa ka po to give in a post secondary students mi chi te go ti no tin ta wa ba ta ma go ma isena go ko mas ki ki go ko ta mi na ga sti Pone kanta vastakati, että mä miskä muokku takii, kun ei katsis kohtsii, vaan patsi katiitikin, miskä katiitikin. Asso on näin, että päämässä tekee kattaa muokkoa hiljaa, kun vaan nämä ikiä hassoa hahkoa, vaan assoa kaskotsi kappuu. Eikö, että mä tekän tuhtavana ja Dr. Willie Ermine, että se musta kuva kehtoa meidän kuitu. Kiitä oli tietysti muu tosiaan, kun mä myös käytin omaa ja kiisi miskä käytiin, kun pähpihtiin, että kai jää saatsi muina, että kai jää siskamme kohta kohtsa jää.
2: Aha, ei muuta, pimaa. Niin tämmöiset, niin kuin minä itseäkin, tänne tuttakkaan, että tämmöiset. Mistä hän mäkin kuitenkin tämmöinen, missä he kattivat. Mui kuitenkin niitä niihin on aina, was me 10,000 years ago, keitään. Eikä was me 10,000 years ago, siika to 11,000 years ago, Eikö tämä kaittui niin matahitse, kai asia ei sinuak. Yksi pienemmäkään ihmisiä asia tekaski. Eikö ammi maats tehtiäkin, eikö ammaa maa. Ai sen tänne saampu kuin siimaak. Eikö tämä meikin. Uutta on muut, niin kuin atso muutti kaajaa, kun patta hoiken saa eikä niin. Teittu kun mä taas kutsu omispomi, ipin tiksu taas se, kun muuta siipiota, muu ajo muut. Siitsuak siipiäm. Se ei ole tämmöinen taksensakin sinua, sen sinua. Mä join maat stitti, kun muuta, missä maskua mien aina, niin tiksota se, että ei sinua, mikä taksensakin. Yhteen hän hakee, voi ikään kuin opataakseni siipiä, me pakittakaskin, kun etään haja. Mutta näyttää, mikä ne tee, että me se kaskettiunaa, kun kettämmäkaankin. Itäkin sitä, koska jää se sinuakin kivitsikin kuittamakin kautta kivassa uskansa sniissä. Mennään tuokin kivassa yksi juttu, mä kuttiin, että näin hyvä teki totta okuutti universities. Joku tein tuokin toki sen auhoitse, että me kukaan heikin itse ei ole makaa kanhe. Mutta ainakaan juttu nähkämmä piissä ja skuttamat näin tuo 10-11,000 years ago me Tämän sinuakin se ei viikitsikään. Yksi saamme, joka on maailmaa ja yksi saamme taapuissa sinäkään taas, kun se iso makian olkaan niihin aujevumaan. Pitää, kun miksi kiitin oinaankin kiitsinä, että sen ei sinua kippen. Mä nyman nyt on skoat nihiok. Mm-hmm. Juttakaakin ajatsik, kiitoksen tsik. Ja voi kukka jaasam. Se on juhaa mamstaa, mitä tiittaa, kun mä taas kutsan. Tattumaan, kiitteen noikin piittuakin. Ja kajaasu muut, ja utsaaja joku maski. Muja, sridisikin jo siivuja. Women a constitution yksiski vai giusivo e ko kayasu maketaski no mai kayasu uche pip matsi tutta ma ke eu samisim sta ha magi vai testi e ko katsko mimska ko ma nip no ke tinge ei tuta nan
1: sutta skutski tyä no ma ja kaya sisoga ke atse mutta ja willi ermine but it 2023 ku spiu mo magi miska ko ma uhu giwaya
2: e ko mikä asuutta, niin mä oon oppinut ainakin omaa tuuka, mikä uskaa joku asiakka. Ja enää tuolla pahtaa ehkä mitään. Mä kaikki jäpsystä ikivä, kun ei tuutsi kaatii katsoa, mä mun jää kujaa ikivä, kun ei mä sen haakka. Mä antan ihmisua kujaa, joka tahtoo tapsuus, mä niin tässä neikitse, kun sitä ei ole kiksi kiittääkin, kun minä kivuja, mä kai se massan haki tapuimakak ja taptoman kui patta kun gunok mu yaksu ya kumu ta maski maga iskia no mi na ya yuna ne ha popu pegma ya ata yuki una ma ka kenun gok shiga te ik no taps ku che ka kenun gok ya ko mamma na mute pa e kuma no te pchita ya lam ekspiu chem ga ka kaikki jokin voikakin viittaa, kun on kohtaavinnoksi mennyt. Kaikki jokin voikin viittaa, tanssi minikin piisi, minikin piisi peikin, kun on viittakin, kun on sekaamia kaikki jokin voikakot, askiipukin voikakot, piusi taito mun. Ja kun on että jokin on iä, ja kian onkaan niin hiaa, että jokin on muu, ja muun ja on sneikä, mä kaitas nähdä, kisnoppi tuossa muut uutta-askin ja uutta-askin kyllä tuotia. Niinkään niitä on muut, mä Cypress Hills sigat. Ja kun mä kattaa vajukaskin sigatin, kattaa vajukaskin. Ja kun mä tästä mitolta, kai niihin jauhe, kattaa vajukaskin. Ja jos on muut saamme, kun mä taas kutsutaan, mä puppuin, kun mä tanssin sua kuhtamakin, kun mä oon vatsiani. Kaikki on sakaamia, mä tanssikin piisi viittauksia, tanssin minäkin, kun ei piisi miikuusia, kun minä tajukin on aina, taas kutsui saakin saakoa tanssikin piisi viitsiä, kun ei piisi naamaa, kun ei tanssikin, kun ei tuottamakin. Siis on sakaamia muuta omaskin. Hienoa pitää matsia tuottamakin, kun hienoa ottaa, että johonkin on ottaa, että se muun noin, näin he juitsikin makaakin. Muun ei ole, näin he kiva ei ole. Musta on he kiva ennen kuin vistoa esimerkiksi kuitaa. Ja patsitaa, että se nanaa toki voi, instruments kai sijaattiin kuin kiva. Vai mä sanon, kun joo, niitä muun on. Mä olen sitä ikivä patamukka. Ja muikin on maailma ja huomma. Tässä kutsun maailma kamsui asiatteksi piirissäkin kaitoen. Mä sanon, että kun mä kaikki otan saamia kivoja, ei tiitaa kiinni piispeihin. Olisi pieni, että tuossa piisi, että tiksu, että kamsui asiatteksi piisissä tanssikivoja piispeihin saamia. Mä oon kisnu, että ei ole kiinni, että on yksi omina, että tässä kutsun, että se muuta. Tansi kispei gamma ja tangi sui aska tikspi. Eko tani gmene ga titti ki kiano yo matta no ma. Atte yuki on. Eko papi tosen hatte yuki on mina msaga mi. Tas kocha na pasko mus tosen. Eko toga mi ti to mogu ta mis kom skoa chigo mu ta sipi gamma ga ka mam skuta mak. Ai asana pasko mus tosen an. Iki ga koi gim sekte Siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, että on siis, Mästä on sen yksi asioita, että papituski voimassa kopiliin kuin sekitsik. Hän toki voi kispeä nuosi voi ja psiissik. Tämä seminäkin tuon hän toki kispeä kivä ei voi ja psiissik. Ja kun vaan uutsen aina pasvomustuska vaapmaa kispeitsik, että ei voi kuppiisi voi kispeitsik tuokin. Apu puhui vaan, että juki on niitä kukin vaan, että on siis papituskoja psiissikokin. Ihmiset itsekin minä olen, ja psiissi itsekin minä tiittiin, vaan missin itsekin ottakaan. Se on ainakin voi aina haja, kianuuttaa, että jokin onnoa. Ja kun näin hieman, niin kastajaa, niin on yksi sun kappiksi vuotta, kun on university. Ja kun instuuttaa, ja kun saa mistua. Ja minusta minä olen itse, minunkin voi Mäkin vaja musiittaa on nyt teitä, kun mäkin pitäis, kun se mun ei siinä ole teitä kaksota, niin ei tässä niitä. Mä ihan olen kaikki on nyt, että ei siinä ole noin kasti, kun haattaa johonkin on, että on se kaikki jokin vaikin piispäin.
1: Kiitos kiitoksista, mistä hikki mun jaokin, mistä häjää, että tuskaa, että äsken huomioon, mun ei pitäisi kiitti, vaan huati kiitti, kun tähtö on juuri tämän ajan. Miska mätä hiu at sit no ja kitä maska me iko tehki piwa huiki taas kutsmina wanna skewi ja iko ho mutta north of prince albert o my ja muuta niinku tähä chule o chika pisti ko ni hido ga tapis no muuta ne ki motte o chika hiki ga pisti ko ta wi chika taas kutsos ko chika tehki wa huiki chiko magi mis
2: taki tom ha Eikö mä käyttäen, mä katsin kommentoimaan se, mitä tekit se käyttäen. Mun internet siis kommentoimaan, mitä tekit se, kun mä käyn hea ja tässä kutsumaan ne core samples kautta nähkuun, mä käyttäen core. Että miksi piisi, ei sua tekittääkin, ei vaan maskipiu ja ei tapataan. Tämä ei ole kiispiitsää, kun mä kapisun aina, mä kapisitsikä mitään. Tämä ei ole ispitsääkin, kuin missä kuittaa niinkään. Mä kattaa pahattamana mammekin pakittaa maski papi tuossa niissä nauhaa käynnä ja nukuaakin mä niitä ei juitse. Pati tänne ja kaskettiin papi tippuaakin papi tuossa niissä nauhaa. Ja toiseksi kiittää, mutta kaikki tuomtaa puhemme, että muipu kuin piolua ei juikin, mistä hän juitse kiinnolla. Niin aina ymmärrän ottakai sneikia kuin muuta. Tässä kutsun muuta kauikia, niin aina tohoin sä eikä niin kuin muuta. Ja paskoo miittä kukuta ja paskoo iäjää, Fescue Grasslands, siis ei vaatii kuhe. Eikun aina hieman sakaan miin, ettiikin, että piikan mukaan maan paskoo, siipiikin, tosiaan aikaan miin niittiin piis. Niin tänne kiitse paskuat, niin mä niitä ja tässä on sittenkin duck lake night. Mä oikein, mä oon suppi, että näin, että piiksi hun on mennyt, että mä oikein vaan uskaattek isikaisut. Ja kun annan jackpain, juppi, että ei vattu ikan mamma ja ego, että jästi, että vattu ikan juppi, että näin, että uskaattek. Niin kun ei kattu ikä mammaa ja paskoom ja kaikki itta kuukam. No ikä on mamma taas kutska ja asuu muutta muutsissa taas kuts. Uskaattako uutta, missä kaa mikä on piuppikin tisipi vasta niittiin. Missä kaa miekin ikki paskoakka ja asuu. Kun saa myksi ismi niittu, imäkään kuuttaa, että johonkin on noin. Ikä kun mä oon paskoa mussakin ikki. Paskoatsikin, kun ei tietysti tuli tippaa muutitsikin, tippaa mitsotsikin ja tuhtitsikin, siis ei pasku sitä, että mä naskin ikokin maatakskaan, mutta mäkin voin miitossa, mistä joo pitsikin, mistä on paskoa itta kuhtaapskut. Papi tos yksi iski veikin pispei. Mä ei ole näin hieman ajan. Yksi saamme, että kaa pissikam kau itse tämme, ei paskoa kekspii. Ja kuutsaa mittaamme ja akaa miettikä itapin, säkää miikin, että paskuaaks saavan uksi. Ja kuutsaa mittaamme, kama taas kuutsaa mittaamme ja sohutsumana ja paskoa mustak. Siipiä miikin ja sohunak. Ja kuutsaa yksikä siivät, suhunanik ja suutiitsik on nüüd väga miik ei tuutiitsik.
1: Suja kaga kipin tuhtoeg Dr. Willie Ermine otiohtsa pakitta hagen saga hegen Sturgeon Lake First Nation. Mi chitit to goma kaya satsu muina. Ihtä kun ahmani ei käy pihtämään huomaa, niin niistä tuli tuommoinen kehtiä ja käy mihin koomista himänää ja uskikin kai kiskin ohaa määkäuin. Tässä kutsukin tyyttää Willie Ermine, että Petro Sisitkin tehtää kun ohaa muina. Mun ei auti täytyy

0: Uutimista ei saa aika hyvin, kun tie ja kivi saa mehtsäkä ja kuskaa. Ja tietenkin on hommat, että tiisikä tohtsäkin. Sekin näytetään päivästi, että onkin targetti. Tämä on meni ukulele. Now, ja kun ukulele, muuten todenkin, että sinä on määrä psiissuit nauts. Psiissuit nauts, joku minä päähän määrä meni päivästi. Tämä on meni ittukin ja puittukin mintiin, mutta on joku vocals. Classes in guitar, ukulele, vocals and more. This is a LaRange Youth Music Camp. So, uska joku kaavi saamista, että nyt ei kuskin noha mahtsakin tuki tiisikin tohtsakin itsek. Joku on, että mä etsipä, että niistä nekin kaamme tähtosäpäkin, mistä joka oppiisim. June 29th isko, July the 3rd. Joku on, missä päällä on nämä. Kiikaamme täht, minä pihtä tohtsakin siipääkin isko, niin jotta päihäkin ottaa kussakin. Joka kiitä on muht suomaan ja grades 5 to 12. So ja kun joku kehtinä, että kaavi saamista, niin äänen kiittääkin suutsi kohti, isku niin sosiaapi, kun minne kaikki on nekin näin vatsikotta, from grade 5 to grade 12. Joku hei kiiä jo mihinkä Olivia, joka on äänettä huttakin taas suin minen kaa vihtamaan, niin kiiä jo mihinkä on, joku hei kun siitä tyyppokin takaa ei mistä kiittää, niin tiivitäkään vihinkin Senator Miles Venskuu. Mä kun muuten joku nekin puhuu kaavi saamistakin, kun takaa jo mistä kiittää, kun puhukaan näin ja kissin kut piitostakin tai jo mistäkään. Joka takiksi pääsi sama oko, kun minä pääpihtääkin se käytäkin tai sama oko, kun tähtyy kun tikavin töiksikin nämä on mähtsäk. Eikä kun siikohan jäk, onko ikäkiskin on hama aika minä, vaan onko siikohan jäk, niin annukin se käykin. Käykin tuhtsi käynä anittiin, näin tätä nekä muu ikä. Nap Attack Ramble, that is on Friday night. No kiispin, adhoakiskin ohtiikin skidihtiin kiikoon, mutta kai emme tuttamään. Käykin emme hau ägätsi text Olivia, 306-370-2287. That is for more information and registration. Niin kuin se pitää maui, Diego. Puhutaan Suomessa skäätsoon, mitä on itse käännet täpettä. Pääskö sekä näujakin jääpä tsihtää. Tämän skutsaujakin suonaa tsihisoo tai katsimiin nauja. Tämän tauika kui tuttavaa tui säätset noha puhuttaka kui pääskö saat. Mä en kuin Suomi ittakakit se käännää ja kulta suivin. The Red Flag Law. Kiispi noujakin keskiitymään näin tavinohtii tuttaa sot. Mä katsimiin nukuttaka hauja ja kohtakin juihtsi katsot nää pääskö sekä. Ota suu ikä mukohi tohti, joko tähti tässä suu anuik, niin tuut ne kättiikin hän ihan ja kaskasikana. Suus katsota maska mihti pitää määnä, näin täysin asia päätse, ui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kauhi thikavin, mulla minä avi ja tämässä nahoo, ja kiipättää ja kota suuivin. Joko sii tuut tämän numma, muutakin mihtää tämä sun, puhuttiin se määmtu niin tihtämän. Joko siit se kääntäkii tuuttamään. Kuuttiin minä kääpätää se muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tänne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiin minä siivi pähäkii abusehelplines.org. Piego appi egaski, ko ispäinen mä muutsikin no tipetas. Mut tohon mä käyn pihtää, kun sit la violon, the fiddle. Mä miitsi sun äno, suus kats, viis kuidist se käytyy, pihtää, kun sä ne yksi päti mittui. Kiui tän, patasesi, back to patase days. Pogitti jo tohti itsek, että sit no, yksi päti mik, Native Nation of Saskatchewan. Joku tiisi patas, ja kuma, niin mä oot Vada uitemi, pihtäi kussan nihi doi muutsi kihtaa vinuun täh käynnä. Vos pigaa uhihki. Julai, neko taas saapa gami chohtisko, kiigaam täh tossa. Niitä kiigaa pitäätsi muinki gamiskiin backtobataj.ca.
1: The great Randy Morrison.
0: Tunnika jää siis ohtsemaan, niin mä voin pätsiä koskaan jäk. Niippi nimittä uivinahin miittä uitsekin. Ja kun niho kiittämään Tony Cody, Summer Games 2026. Ja kun niho kahminen pitää totsi käyttäjä, että uipä siis omaa jääkin, kun mä etsä pätäkin, kun tak piisemissä pokin July 27, toki tämä tsehtää oikein skaan jääk, the 31st of July. Tunni jäänkin itsekään joko tähtä miittää vaan. Mä kun mä kiehän, että minun tuon aatsa, kun uitsi hiuiva. Any volunteer sponsors, or any kind of support min tunnamak. Ni tigav estigi ja kun niho Tony Cody Summer Games, North Battleford and the Battleford. Ni tugi mä mo imenem tätä tagitsi tätä tomte no että sit no koti tätä kos no with them in tagis kis na no ego ma ja 150 years of Treaty 6. Tätä tomte ne no tomte no si ho mi ga ni uchi chipe de kas a spin stem ga gi uchi ta no ego ma te pa hamatu in Treaty number 6. So tämä mihin sitten pitää olla, että sitten nuok. Itse näyttää tuo mihin tuo jok. The athletes themselves, 3,300 athletes. Joka mä en tämmöinen chaperones, coaches. Uni gihi kuma agmina mihcit, toki noa pähki jaksom tenomma. Mihcit nän omani, ja kun joho kihkihkihä jäk mittoi. Joo, and there's 74 First Nations. Tiipu kuhu mitään niu sapuhu niihin tau aika suina, hekutta itse sahu joku mittoi. July 27th and 28th, and ihan tää track events. Track anihin mittoi, niin niitä tästä jo Centennial Park. Kaa kuas kuitta heikki, itse kumana golf, ja kun niitä tiita mittoi anu Jackvis Lodge. Kaa kuit skatta huttuin canoeing, niitä joku Musulman First Nation, joka muuttaa in Archery Riverview Center, jakoni. July the 29th to the 31st, ja soccer, joku joku mainis katsoi niitä, joku joku Holy Family and Centennial Park, joku softball, paga mahuttuin Battleford Flats and Centennial Park, beach volleyball, koskuin tuin, minne joku joku koskuina kisi pohut koskuin tuin, niitä joku tästä Estens Place. And of course you have athlete services, tässä kutsa Athlete Village, niitä ja kotta Ridge, joka Registration and Stats Access Center. So we need you ittu, ja kun teitä mitään, kiisin, if you want to volunteer, be a sponsor, or provide any kind of support. Niitä ja nämä kagi miskinaa ittu katsomuin, ja www.batc.ca/Tony Cody Summer Games 2026. Well, on tuttimak tämän Suomissakin skivihikin Environment Canada, nyt no, spokki ja patrolmaa nimeä tämän kohtaiskaan. Oltiinko sitä pinaa, niin saaskattuin Regina Suoja, kun niin stuttiin nawa, ja nyt vielä kaikissa kaikaa, ja että vahvaa siinä, kun mä kattä pähmäänä skaa, että kiehekin toka pommin tapa, että kaikki muassa kun pähkii kiitä. It's high 24 week, iso pui, ja nyt kaa tepiskaa partly cloudy, with kun skaan tepiskaa, joka tiedä, niin huuttiin nawa, Oltiin kohva teki viitinokin, niin at the Basque region, taas kuin Stony Rapids, Black Lake, Rhythm City, Fond du Lac, and what's going to get mainly sunny high 29, so sa sa kois ksasti ko tiki sitiu sta ni gam ta to sa pi sigi stiga not going to be a few clouds low 14, so with that question and not going to be ska kutti e go ha ya ko ta ta wa ikin north central now north central o ma ya sta hi sa ga he ne am chuis mo ne ko ko me na ne ni me pi de si pi mo sa ga he ga si si ka sa ga ne ga si mo sto so pa ni ti mini so sa he ga ma Käypäs saa homossakin stavaa ja kittiikin. Joo, tiisimin siisiikin visiipiikä ja johon ja käypä kuakuasau. Joo, huimis joku siu vasasi, kun muu soapä, papä, miku tiisi. And into northeast Saskatchewan, joka on vapaa aukosta sekä Nick Sandy Bay, Cumberland and Creighton ja Kimusun patnak, amisko saaga hekan ehkä minusta kutsua. And also northwest, siipi pisi musta soa pääsik saagittua kohla laas, joka minä niihin laua pääsi muussa kanssa, minä heko äsken hekan ehkä. And no tsekotti, a mix of sun and cloud, we was siinä, kun we pääp mainas kohla. Puhittu kemiin ota, että kaikki muassa, no tskaa tibiska, it's gonna be clear, we was siis kohla tibiska. Sui kun semmoinen kapittamaan, ja tietenkin piin tohtamiin, kun mä tsemuin, takis päätä kyllä, päättä mä otin tuki Thursday, näin tautin, että itse on tyy. Saa kittavaa. Kusimaa. Mitä kysyä ensin?

0: Iminagatatawi hisuin kui hun. Muiminauik ta sihkit saho. Maaga maawat se, kaita mahmistata maasuin at te muistas. Apuitigi goitagi tutamin. So iku mag-google ntuna, Red Flag Laws Canada. Igatsi, apaksi sahkaha oya pio atsamuni. AbuseHelplines.org.
1: NBC's Sunday Bingo tonight at 7. The first blackout is $5,000 and 52 numbers or less. The second is $3,000 and 50 numbers or less. The two-up blackout jackpot is $4,000 and 50 numbers or less. For information on where to get your cards and how to claim your prizes, go to NBCRadio.com and click on Radio Bingo.
2: Lottery license number MB25-0013.
3: Mi dosi kuuma ja kaikki doma. Kiisu itseä mittua, kiisu ahkuu mittua, takit täpä mittua, kuja ja nääkä tiiti mittua. Avaas sava, kiis vintsi muuta, ispäätö teki mitu itseä mää tunni kihikua. Itte maotsi mi dosi nyt teki huikit. Itte hikis kiitimäättä uja. Inäkä täskavaat, itte apuja kiitimäät. Ahpu ohuma homussuoma, ahpu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itte kuja ja tii tähtä mitu pekit. Sui joku neko kumään kaattii pekitimuksek, tuot nää tsektavi itseä mää sekä vassa. Vauvisti niihin taakaa kätsiä pihtäi, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää määtsä. Joka näin emme kottahan jääkin. Eikin tiitihtämäkin minä sihtää, kun mä tämän työhön mekin tänne otsa, että no kivaska vii vinnava, että ei muu innava. Että kohti tavassa, mä en määkään jääk, nohtia jääk, kskidihtä. Mä kaikki jääpäs minäkin kskidihtiin, ja mihin tauo kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uhpin sotan, vahvitsi hitotan. Tämä tohpikitsikä vassak. Ja kumatsi muin, se pitää mää kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.